Andreas Sjögren, Konrad Agnäs, Josef Kalledal, Emil Strandberg, Martin Hederos. Tack så mycket.